0: Jena masamba kasi sasa tufeme mweferedi sime polagome ya dembe program sande gospel show jocha uliriza na ange prosi cheswa edachike siga danyazo kaho kuwele sawa ebili teka teka ya feranga wajimanyisa wezi weda bili mbanta andikano mtume David Walusimbi tugenda mkanyumiro kafe kwa mgogwa msumba mweturabili teka teka ya katuonde rio mwantu na kutegeza zaba na fabafowe batu ega seko mkututu sako kanyomero ako kanzije wakabuno zije nyongere okukua biwa kuatako wamuna kanyomero kafe nga tukai ingira
1: Muzayi mate nyamba munango mpe kumageze nimiro yangenge ganyi
2: za sogera na bafo olemendwa kulima weota meloni mulima bukwanso kwanso
1: munange meloni zagana zonna zafuka mutanga
2: alima yash F1

Walebu hati wa msumba semi ya bambrozi watu siza kudachika satu ya zibula yu kwele sayo bire msumba Benjamin Kabuye chitwe chanjovu rengo webali kubera Kongo ulirizana angira nkutumide konyo webali kubera ngo gobe dato webali kumanyisa mazima ga Kristo yona yona jyo sinzi ila kale Norens ongeyo na mwenebe tutambude na mweo kuvira daliri jetu watandikide kutusa mwode wetulimu kakati webali kubera mkanisa ya waka webali kuagala kutegeda mazima ga chigambo cha katonda ziprosi cheswa era kudachike yomba ilande itabubaka obuba sibula ni bagama antipanange tujia kudamutu uliziganye na te chiro mu programa wali omukate wabula moliro eyo neyogera ku nsonga za bantu ku nsonga zikwata ku bantu babulijjo

0: Gano ke mutabala mutaba kufu bwe mutinywesa mwandi kulukutira mwala
1: skebon
2: saba saba simba
3: simba
2: Wulirizibwa
4: chedam sava kisisi set from FGC me programa yedembe to ngiro banyiriza mulu program yona ko lwalero luombo 12 mu mukaga second hand oyu Mathias Walukaga Walukaga alingayo za muluyimba lwa lwa gali ekozeko
2: message yaga lokufana gana na ye approach yanjawulo approach yanjawulo na makuru okuvayo
4: nzo kwa bya ukanamu
2: ya ukanamu ko
4: na ingana ukiziganya naye
2: ya mungeri mu benda omanyi chichi talimbye nebwe tuba ku minumba uza nyo experience ya miaka emeka so muntu bwatomera lero kiba kizibu katugeze bobaddo mukongo baddo otambula ejinja neri kukoona
4: wetegerezawo boda uno itawo
2: omanya nti wanu waliwa kayinja one uba kiro munzikiza tambula mpola waliwo mulandira gukubawo Yes.
4: Okay. Kale, tutandikidda oku dakika 16 ezise kusawenya. Twangala okwongera okusasira. Abonna okuva etoro.
2: Yes.
4: Mutoro kingdom mukama wetoro. Olwokuvirwako omukama oyo ibamba iguru lokido wokuna. Yavambula mu bwensi eno mu wiki eri. Mwiki jetumazeko kuna kuruo kutano mbili kwe watu sidwa kuchisawe ntebe ero mkulembizi we gwanga watu na ya gwanyiriza rudao binji bibayo gede kumugenzi
2: yes
4: okwa gala abavubuka okwa gala kingdom ya kulembede wabuka mabuwa kulembede miaka asatu mwogumu jukira ya tuzibwa kuntebe yonga wa miaka 3 okusomoza kubadde ho kunji na dala mu family yo okuva mu mwaka gwa 95 kuva kitawe
2: ya kisomukono
4: ya kisomukono atene waita ebanga tono nyo ati omuto yali adda ku omukame yafudde na ina agenda kakati osasira nyo mama kemigisha nti mubange eri naloza nti oboli yao esanyo likomyeo atena omwana gu gwatukidde mu musajja ugamba nti kati mwesi misa
2: imusajja gotula naye mutese kukino na kiri nabanga ate katonda wa mujulide
4: mumbere yo mama kemigisha kati wetogera asigaze omwana omu
2: omuwalo omukuru
4: yo muwalo omukuru omumbedda omumbejja komuntale atena ye era nayo musasa kubanga okuvirwa ko banobotyo mumbere eyo tekiba kirungi enako eziku ezokungubagaza atandise
2: mwenda
4: enako mwenda
2: yes
4: eranga enako z'omwezi 12 bwetu tyo Uganda yonna ejja kwega takubuka mabwetoro okutereka
2: umubiri gwa oyo gwa omukama
4: okumukuba kaili seva nyuma nokumusibula obutadda okusigala mu bitabo na ye kumaso bwata atuveeko
2: na anyway kusomozebwa kunene nnyo kubanga buli muntu yali baddalo ozangera bwokirambuludde nti kitawe yagenda okufa yamuliko wa miaka 3 mukyenda mu 5 na ne ba mukwasa bakuza president Museveni ni saba sajja kabaka yo muku bantu aba beba muku bantu baba kwasa ngo kumukuza musajja abadde muyivu mweto waze
4: nyo
2: abadde munabyamiza nnyo nnyo
4: ngayagala nnyo timu yone eyo
2: yowagira the club monsieur na Arsenal kamwagizi nnyo ku miaka 3 mwene ejo obukuru olaba nti kati wano wabadatekeddwa wabatandikide okubane subi nabantu okuongera okuba nti
4: okumwagala
2: nnyo
4: okusubira mu ebintu bingi
2: kubaka tibotunulira babadde basigaza yesanyu limu nti okulaba ku mbaga ye nga omukama awasa ye nga ye bwobadde omutunuulira being into tuli mulembe gwa .com olaba omuntu abadde omukulembeze omwetoowaze mu mbeera zonna kusomozebwa kunona ennyo ate nti nechiba nti bobo tunulide nti bucha mwanyi nafa nechitawa afa batu nizibatu gama nti era azenga endwa deba tawanya ya kansa
4: ya kansa
2: kubaka tunuchigambi wate tuliba sawo nechigambi wanti wade kansa wabuongo
4: chitali confirmed na abasawo
2: inabasawo nti yamuviride ko kufa kitegeza nti kiri genetic kitambulira mu rusayo ogwo nichija nichimukwata nichikwata line yeyo chana kunyo kuba nti bwavudde mbulamu bwense eno ebigambo binje biiting ebize biitingana mu bwakabaka bwennyini ne gwanga nokutwalira mu bukama ne gwanga nokutwalira wamu nti talese mwana ate batulaba nti waliwo omwana atabaga nti aa kino na kiri era je bigweredde ku bitubadde tusoma nga bagamba nti aa balabye agenda okuba omukama wa bunyolo wanku watolo ye kamulasi Desmond yagenda okubeera obunne munabyamiza nnyo abadde nye pangalie bweru n'omukyala gwaina mu muzungu
4: okay.
2: Ali miaka 3 mukaga
4: na hivyo bya nalabye tweet ya Andrew Mwenda
2: yabi tweeting zera naga anti CDF yakonyemu ne waliwe bintabula
4: areka tia wiwa bitabuse
2: bitabuse kwanga mu tweet ye yalaze nti bwe yavudde yeri yayanjulide yagenze na reportinga ewa CDF na myuka CDF CDF na achikona mureka awote wali buzibu kati waliwe kintabulira ani ayino ani alina okakasa nti kino kye kino
4: kisoka nti United bila nkola nungi olwensonga nti mbansubira nti tusoka kumala kuyita mu
2: process
4: mbere
2: no yes
4: nti tutuleke munafe tuleka abagala okungubaga basoka bakungubaga enako tezirwa atenda kuzo mwezi 12 tezituke
2: yes
4: tubuzaye na kuntono nyi eno process emalo okugwa tuliokwe tutule tulabe ani addako era tuita mu mitendera ki bugibanga bwegi bugiri
2: ndoza culture wise
4: wabo binzo kwa bichuka mu
2: ibagala nnyo ki enkole eri nti omubiri gugenda gugenda okuterekebwa obenjole katuyite bwetu gugenda omukama agenda okuterekebwa ngolede agenda okuddawo wali entebe yoni batajirika ni batalega uvachu mwao ayo no agenda okulyo kuterekebwa ngo onolede wachi wali kati mikolo jitandika butandisi ngo ya kamalo kuterekebwa okutuzo ono agenda okufuka omukama omujja owatolo kubantu abantu bano ndoza yali mulangira weno mu bunyoro ye yasalekere yesula mwakamba yaya nagamba nengoma nagamba neri sagala kubera mukama bamuyita mukama
4: ali mukama
2: nze katika ngende ye nakwate kubona deri nafuna ekitundu kye n'abantu abamukiriza mulaganze wano wenta dobuki obwa mukama
4: era mtandisewe byange
2: ni bamwolekeza obwanga ne zivuga eventually najanga yambi bwako mpaka lyatuko kuyambi wakaba abali batufuga biseri bya bazungu
4: fuzi ba matwali
2: ni bamulwanirako na ni yao bagenda okumulwanirako nga bantu nga banundi ebiri
4: omanyaba abafuzi ba matwali
2: kyaliwo gama nti ono saba nyala ono saba luli nti atenze netongo de wano nenga originale nga manyindi gana masaza galichi
4: ga Buganda
2: bululi neno
4: bugerere
2: nti ga Buganda nti sasa lokeri awe bwamu enkizo kizo ninga atena lyo liba party eno lyali lya coach okitegedde nenge lya liriwa lili anda

Yes, ibu televenyo ochali kuchenda musamvu akasirisa kali musatu FM mfe radio simi program nuje dembe second hand ukaude brunye. Omukulu Sam Mathias walukaga bwatu batugulide program ya fiya kadon kama nokulogola simi program nuje dembe mbalo kubanga kwa mnyumwe bwalo kubanga muuliriza nyo nyini dadla. Mwenda mwenda mba tumide kwa nyo. Zizino ziri munana. Dachika ezise kushawa. Omukaga zoro nakuluwayo kuna kuzomwe zino. Omukaga. Mwezi kwe tulimu kwe gomwe no maka kwa kumibili makumibili mukaga. Chitekeze naku nyezi wewe kula bikanga kuna mwezi kutaika wali umako kubali wata. Niku kutuko nakuluwale utambo dinaku. Ziri bibili ana mwenda. Mucho chitekeze achi. Nti naku. Chikumi kumi na mwenda zogeno kutambu kule bikanga kutuwa Krismasi. Ate chikumi kumi na mkaga okumalako umaka. Mwebalo kwa mwenyo elinya savase wachianga sireko salongo nde mwizi kule mboka wabu. Ntumala mwene mesokeja programu ya kadonga kamu yenwe njini kwa vitamini. Gato hise mchakulio bacha kumia bavili duaka abantu mwema kama katona mwe kwa senya sulu kule bikanga abagumia bwechitio. Chitia kubanga chugwa mnyonyo. Haba dema sinzo mkulike yunyo ngamba bakatu chabalo kula bakulistayo mwena mwena. Naba 7 is day unakula joma tendeza mkama katona mwakoze chamanya. Baisila mwaba sala juma mungu achibawalile nyo. Haka imbo ukaulide. Tungi nanga kubanga tuba kubiriza nti mwabali saidi yeyo mba kubiriza ne kubiriza nti obudde bulabikanga bumpende ko luva wano nti ginya mishinde mpaka eri nguli nino kubawunga ekibuzo kibuzibwa echo kigenda okulabikanga echo chikasonsumulira ne nkugama nno sambya sambya ko kigenda kubanga chikuyambya w nyo okulabikanga ofuna vitamini ebye nyine nyine nyine egenda kubanga kutambuza umaka omulamba mpaka wetulindira mu okulabikanga tonga omanyi bino byanja ulumuko rubagula simba wetagabira vitamini ya utebao kale uja kubango yogena konange ngoita kunoti nye mwenye tanu nyasana mkaka mwenda msavu ya noti msavu nana msavu nana mbini msavu sata sata nana ya noti msavu noti nyamu mwenda msavu sata 000 hau wenye wetujio kubanga tutambulida mfuna blunyo wetujio kutambulida kale katugende nenga waluhu asabia kusika ina kusika ina ndo uzakamu.

Mwumiri nyama ya walumbe nyabule nyanya Muzibe walushimbi watu basubidu kwanga tuwa kaimba kwenye kuluba nkaweleza kwenye kanyama beni Kanyama ugambo utia waliko tenizi Mwanda rode nipita kwenye kumaneja nipita kwenye Hapa kuzibona awe njini njini tupabuza kwenye mwumbulu kupita kumkutu walubu kula simi mpoko menuji ya dembe Aya my god Bawa kanyama bali nyabule nyanya Uba weka biwa utile Kasoda banywe Yes, bachita bachitambula saidi eno Kulipa kula simba improgama eno nje ya dembe Nchaba weleza ujia chulira Kujiba mwise walu simbi Kwa chusika weleza kwenye ono mkulu Wali Japani Mkulu beno ni

Atenga kalike nazo zo kwa choice wakaulide mwenye nyomu njoka kukunyonyone kakutegeza nengu kandi oh my god umuchalo numulala muko tasaga bwechito bwechitambla grace aya aya aya aya aya ah

0: waliko nyabo obude ruda wali kusimu tubuli ekojo ofudde
1: ngide chiwango
0: chiwango chiyuga ya
1: tangi wano mugombo eka yungu
0: sana ono simu sana
1: sana
0: ono sana wayangala kunimba nange mbimanyi no ozo inzo kumpika kenyo ama tuwaiti bagame kwa
1: kukita nakipeda naba angueko
0: bagame kwa kata
1: naba angueko
0: nakipa mjie kwa kwa mbeku simba mbeku ama tuwa mwale sema kwa kwa mbeku kwa mbeku kwa mbeku kwa mbeku kwa mbeku kwa mbeku
1: I'm not going to be able to get a little bit of a
0: Mbude ruta
1: wangula
0: se wangula ngati soko tukuli bimwe tirachi
1: ndirange nyeronda
0: erankulaba ende yeta efana yeto muntu
1: engeye ara matino ndimanyini yanda bateri wangeye
0: muwangu ari ofunye banno teri wangeye muwangu Abeni na vera nanti nake batesi mwangeye wende
1: ke bache bache Mwani wa mpolo
0: kumbwa Mwani wa mpolo kumbwa Mwani wa mpolo kumbwa Mwani wa mpolo kumbwa Mwani wa mpolo kumbwa Mwani wa mpolo kumbwa Mwani wa mpolo
1: kumbwa Mwani wa mpolo
0: kumbwa Mwani wa mpolo kumbwa Mwani wa mpolo kumbwa Mwani wa mpolo kumbwa Mwani wa mpolo kumbwa Mwani wa mpolo kumbwa Mwani wa mpolo kumbwa Mwani wa mpolo kumbwa Mwani wa yingira wano uli kumpeo udairekiti kabuli etaba
1: kutuse ya abantu tuse mongule
0: kutaka kuingira wano mkwe
1: kwa mtrawa kumimu ya mtu wano
0: nicho wosunga leo
1: mtu ngokula kwa kumila
0: mwete
1: wanga kubo mna
0: mwete wanga kubo atono ono mwala o
1: Uganda wano
0: Uganda o alie ka ya gira oba Alibu kuti ya wakote mwinyo Hili nyo kwa hali
1: Mwanya nze kakura Mshara ima nyo mungu hati
0: Mwanya wali wano tafuwe miku
1: Kana wakukuka
0: Ok Okubo kuangula Ok Kale njaka kutusako Njaka temfume koko wano Wabweru Sokenda we embena nga weru Wabweru wakete Okubu nda kiche mwena maso Njaka kutoke zati Abantu watuka Mpola mpola ndiku Mpeo za radio simba Sebo, sinia, sani sokula ba, kuna tasura uo tasude, kuna tasura, nati mabuli wanuoli, kia juu, watu muda tuna wakui, mabuli ya toku isi, yo mbude muda wa.
2: Mbude mkono.
0: Mbude mkono, mbude echi.
2: Ande se mtu.
0: Ok, tumuli ya kwani, yo mbude lecha lo jovu, ya watu wakuli, oli mbude.
2: Mbude mungu patrick.
0: Mbude mungu patrick.
2: Ya.
0: Mbude ruda, mbude alesi.
2: Patrick.
3: Martin Sebo Amaiko
0: Deputa Waziri Okwazi tuunda
3: Amaiko
0: Usikwazi tuunda What did I
2: see?
0: What did I mporogomba? Okay
3: Amaiko Amaiko
0: Sebo
3: Njagala nkuelekeleze so kengende kombola ango
0: Okay katono nyo Njagala kudachitange muyoka Njagala kutegeza kwa uliza radio simba nti abantu bachatuka mchipo chino kwebule tachikantono nyo echibuzo chigula ngule chitanduke era abantu boba atundeda mutenti zona atenga nabala bachari wabweru wano wenye midendi wabweru wa gate siri munda na yewo awukudamu watuge mkuda ngena kutwala direct mubatude mutenti atoso kouli chiche bakara wako kubanga minji nyevi chagena maso era ya kere ye waluwa vyosubidua vyono sanga vyono funa
3: kakati egendo ise mubi akulia Bela bulungi.

0: uwangule na kayimba ko fika mwaka yimba ko singo kwagala ku MTN Kola Tunes ofu kenda mukisa izo kwe wangulile mukuzi boda boda 20 obugaba ne kubukadde 22 obugabi bokagwira wo niga munyizi star emu musanvu noti star emu biri hashi olonde kaka yimba ko sumulula vibes zo ne Kola Tunes okuva mu MTN ngatuli wamu vibes za fete ziremesebwa
1: MTN
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
2: Amawulira gesa nyisoko.

muna chifuma aganti emulenze ni wankubadde ye isapa wagira asin aganti nedo umwana maso jaina miaka 10 na mwedeba mbali imba aganti emiaka ejo bamuwairiza haina kubanga mwyo ni namba erinze gwe emilioni namba erinze gwe anyiga wetolere kemitwara 50 kubanga milioni wegenda mba wanguzi babiri sita bibiri nsanvu munyi humba esente kuweziri emitwara 5 eriaba wanguzi babiri kubanga milioni namba yegabibwa lero nyo kubako ne airtime ale ne baba wabiri deni mobile money nga kulike 12 usuzibwa yani wya yaniz sita bibiri nsanvu munya sita satu washi yes rumba baba ne gore mwe mutimi ya Chelsea tuli kurubu gora simbe mporogome nunje ya demba huno dika ndrafari agambi goro kick yaba nafaba Chelsea Baby chene baby kuru bagure singa zona umukambodi zenkute rasimba komentwe timba sebre banyaba nyibajukiza muna Kyadondo yona jori kuna koro kubiri timu ya fe Kyadondo ilino mupiro kwa mkwano ne timu ya university ukuva wali ya international university of east africa hale ni ndire yo pira guri wali ikisawe cha fecha Santana wampe woku ingire 15 iraba kuru bantegeze za konti mbategeze buli muna Kyadondo ngo yagaliza Kyadondo birungi buli omu akusasula abakuru bangambi mbagambi buli muna Kyadondo iraba bakuru banga timu ya fe ifune nsimbi ezijimirizawo ukuru banga tuzanya ne timu ya Bugerere nga tuli 10 sandeja nenga tusoka no mpira ogomu kwa no kunaku ruku bili ensonga ya jigambe chaliwo inti abakuru batudde aganti buli muna Kyadondo ja kusasula kuri obulungi bwa timu ya fe okulaba nga yeyo ngero gena mu maso bera bete betamulanze savu mu kambodi bitegere betogedde anyiga wa guruguru wano Martin Odegaard yare na chachariza Martin Odegaard huno bungo natere Sadiq and Rice ingini rumwa inide ba natere sa Benjamin William White negujo kwenye buka inka temida wa Moses Saka huno natere sa Benjamin William White Chelsea bamu nyenyo kamara ngabu na nyenye miyembe jamu zeinzera juwanda gare wansi Martin Odegaard bungo magazi gata nanyiga maseka tuwa nukurunya msaja mkuru Gabriel Dos Santos Magrais nagwa Myres Anthony Lewis Sikere nagwa Dick and Rice ingini room ino Chelsea ya mantwe ibaji nyonyo kera Chelsea baji nyonyo kero kamara negujia huno beinene Kandras na nyiga wansu wano okurenya muzanya na ye hari wengu are nyo karefa ganti muzanya na utimi ya Chelsea Morgan Elliott oja zaine ndiba na Teresa Pedro Giancuero da Jesus huno Joao Pedro na zaine ndiba okurenya Jared Evanato na guwa muzanya wa Italome Lavia Lavia na nyiga wagura nukunya Maxence Gayelokse Chelsea Pedro Lomba Neto Portugal Natesa Romelu Lavia Vare mede niba timu ya Chelsea dakika 40 ziri 40 ziko nye Chelsea na seno kuri gore mkuemu yuno yedu wogora sime mporogome nunje yedembe Romelu Lavia wa Chelsea nagwa Maxes Guy Roxe na zayende wa wagoro kipa wa Chelsea muja huno niu kama Damian Emilian Martinez Romero ya inendiba Damian Emil Martinez Romero Argentina miaka 3 nanyi gempa anvu nibagu kona muko che omutwe Ricardo Carafiori nibamu sikuwa muko refani na ganti mebiaba neno Chelsea waliwe misinde nguru wano waliwe misinde nguru wano Musai Muto Joshua Kofi Achipong Natalisa Pedro Lombaneto Pedro Lombaneto manyokuba amanyokuba benda agarude rakubye nanyiga Romelu Lavia koru jameni paruma uno de jameni paruma koru jameni paruma aina gwa kanga kanga remedewo remedewo kriso zoris zoris ya remedewo kubuli ya saja zoris ya remedewo kubuli ya saja ebanyiga wano wezele tijani fofana ivory ya nimu fransi na agua wana wansinso gena kurida Jarel Evan Hato nebaguwa lesi lewisi jemusi yeche usi baba baine mbiba guguno Maxes Gairoxe na gwa koru jameni paruma

0: eguro gabadde mazali bali bayitaayita badde bagamba nti mukanaakaana erifutuwaako ng'ali nga makoloni agayidde nebakajyo mu akademi awo era kajja kwasa eno 28 mu akademi ya Asero 218 najja ku ttiimu enkulu abamaliriza baluse olukwe ayayayaya nagambye ne difensi ya Chelsea totonya naye yabatuse eyiwa bwii okutonya n'okutirika kiriwo ekisinga okube difensi yalabo ne banyabo ono wa George Uzi abiko obubisa alabika bannange badde nga akuba penati ye Martin Odegaard yazalibwa nga 17 omwezi ogwe 12 mu 1998 myaka 27 egy'obukulu myaka 27 egy'obukulu yava kuli ya Real Madrid yava kuli ya Real Madrid Madrid ebo yamugura ne muroni nga ku ttiimu ez'enjawulo okwali ttiimu eya Herenveen Vitesse ne Real Sociedad yasooka muroni nga ku Arsenal bagamba bakulu ate tayinyini agamba nti tumugure mupiira gwo ku ttiimu ya Arsenal gwa liigi gwa 16-5 egoro ya 36 ya liigi abawagizi ba Arsenal bagamba nga aba Chelsea situbawulira London is ready baga muriwa baga nti ziri biri mbadde mweraga ya ye Martin Odegaard abidde nja magezi gata asigaza kifa namukuba nga mukuba penalty kipa agudde masariki gende magaribi katuna akatima singa obadde bweno waffe mukya kabadde kayulika abatuze ne bayomba eganye baaba guliwa mukatimba guliwo mukadeya uzori saina gwasaza ono nakunkumuka nga lumonde wabarugu balese wano manyaru ne bagujawo ono zoris asaze Pedro Neto nakunkumuka nga lumonde ono agubagamba akumuka Pedro Neto naga atoja kunswa zase netegutandikidewo Ricardo Carafioli nagwa Martin Odegaard Odegaard yaine ndiba Declan Rice to Odegaard nigujia Declan Rice to Odegaard ono musomesa wa timu ya banafe aba Chelsea ino defense jareta ya basatu wena Arsenal rumina moyo ina Arsenal rumina moyo ano bwe njogere bagande zo mulira wagira silvana ekintu bwe kibanga kirungi yemu ne werubaluna kwano wuli
1: agola ki fala kwasa
0: ene defense ya Chelsea simanya basatu batano simanya bichi yakubira Ruben Amorim simunga ja yakuba fura musatu bidi na kuba Brighton nyesa ngokunkumuka bwoti Ozi Kaisedo ali ku benchi ale midfield ya chimu ya Chelsea tena labikako ya de kubanga ne Ravi adeno musajja atu atoku guchimira dala nokutasa defense ne defense ya tasa kutumbu denene naweje innocent wa kwan biriricha mulimu tya mukora ki guno goro kwa timu ya banafa ba Chelsea ziri goro biri Arsenal yemu Chelsea Arsenal ekitundu ekyokubiri ekyefuze ebitundu kinana mubi ebanyega baba no Arsenal netandise okuwomerera naye azanyenye wano eziri konsongoyo naga nazo wano kuba mulimu waliwo mulwadde ali erisimanya saliba simanya biki agaali ebwanaddira omutemesa amulabawo gogo no kristo sizorisi yaina ateta nabayita nti muje ne banyega bukayo nawe ate uko kugoro zono mune bina zimpozi bivamu buto amalwa gobaga kamula muji ziri biri timu ya Arsenal emu timu ya Chelsea

0: mu center ngo bwale bweriranye kubanga ye bamuzala mutoroso era nga baganti mena nakubira atete chikopo na muganti wajangwe no eno wanyuma
1: kwa nawe byaka unakakulembede kuinso pado tokotoko nga bafumba obuntu ntubambi kale no bebo
0: waite miezi mitono na ateta ni ina ingiri unujia waja ingi di kika bakura miaka jejimu wa mkwanu atebo nanga la midfielder kika mawana mtuwe bionu butabija wa nusugiru inzo genda kuwenga tu atituli kuri bagola sime mporo gome nunje yedembe aseno bale tachisoro tondia aseno bale tachisoro tondia mikera teta na ita niko jova na mga bagi na kudifeninga kuona janguge zuku kubala gire bakuri batia nugu ni wama Chelsea, enyanda, enyanda mama nyaba ya wabu na mubu ensi eze rengo yo konsata de woruba imbe rabo chebe tambula anyaji yewo mpira gunu magarais toguli 0-0 0-0 Chelsea ni FIFA kilabu waudika UEFA Super Cup wa Arsenal ebera tejia bajiita nkera nga basiga imbe era ni bwendi basiriwo enonya chikopo ku Bulaaya kya Europa League ne Champions League so mpulira beri maya chiwangula ku teba kulimba obukopo ku timu ya Real Sociedad je bamuja aliko ne ku Newcastle noyo ne yazija oyugure bo Victor Yukarif ajeyo Martino de Gardine Kayavis nareta Mikero Merino ne muzanyi Kuron Saint Pauli Stoko City Coventry kwa yavoge na kutimia Sporting Lisbon Asen ni mreta biri makumi abiri muetano akuba hina Asen yono nyagoro namba biri tiagala kumanya ubaba nini ubaba tono yuno Pedro Rombaneto na agujayo yaliebu Faransa guzi kide Stade Rennes kuwe kubia timu ya anga zegoro biri kuemu sita biri musanvunya sita satu ashies ziri nsanvu munana asene kuremere timu ya Chelsea goro biri kuemu asene kuremere Chelsea goro biri kuemu asene soma salesa mapesa na yeye Chelsea gamba baji agata waya barabenga waya zuva mama sanyarazi uno koru paruma na teresa waguru wa nemisinde ziri biri timu ya Arsenal gore mu timu ya Chelsea waliwe kona basere banyaro udebuna waliwe kona kuwala kana akasana ichane chobu wala chikunyukiram atebya na binyirira kino chika abana bali makube yobo ito tutambu lukuga ntina ye chichi mugenda kubusawo mwana nga yesa za akantu kuno bwateka mukano ka red ya kacha dondo baka green ka kacha gu na kutera muka buruka abudu okay tunulira mwana lugenti naye no chubuza nti wayo oli wawandi awo ne wachia manda wola wongo kira nga wola wachia mandi cha diawe awe chanje kati ngo kira nge wachia mancha diawe atiwe jukile nyumba ya feri kumukono kwa kono obo manyiwo ngo ise kakioski waka kioski ya wakatundebi wako nywa deni katubu kila nubanga achia ameliza na uansi kumanyi wachia chama juka orujala chama nyine luko na kukuchi luko na kukola nsikati yao utani kila wakuda wansi deni ya feri ya eriko gundi langi wa quiet langi wa quiet kawonye yanga yingi dei Estavao William Almeida da Oliveira Goncalves ziri biri timu ya Arsenal gore mu timu ya Chelsea kuri bogora simbe zisinga zona kwetuli dakika kina na mwemu Arsenal kuri mere Chelsea goro biri kwemu zeka ziwa sani savu mu Cambodia ujukiza bingu masavu ubude bona nyiga sita biri musanvunya sita satu hashies zikita onare yokare zichisoro chama asoso kulabikira mukunyugunya muntu eri agaye nti bano bayanga simanya fofana nkupasuka namba nkasore fali mwali o mani na Estavao William Almeida Goncalves na Zekrenya Maxence Gairoxe